sa bata mo ti Jesus ang yaro agagay, ipangahang yaro agagay, uring bata agagay, narikuli yaga hidaya eh. Di tunggaga ang ke na. Nasabay ito agamay, bukan hanya persoalan untuk diketahui, untuk dibaca, untuk diapat, tapi untuk diamalkan. Ano bilo, ibigaw. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka irama sa'alaka min hudabiyyum. Sallallahu da'udhika wa sallam wa sta'azaka min hudabiyyum Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahul musta'an wa alaikal balagu wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sall